0: dalal dalal dalal daw ba legi mir mi yep dafa gunt dara la man dem na waye ni ngay wax souf sakal ni ak jël souf liko jaay ni waye fi nani ba legi canal bi ni def manam poussé gun mètre da xana jëri
1: 33 976 09 09 UCAV radio université cheikh ahmed bambakadou gidi bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
2: salamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: mbay nuyu di la ziar
1: wa kay jere jeuf
2: di ko la ban pouba bang
1: denke
2: so bi ikab yeb de ak wa da ci fo nuyu fam ci ban wax ma sa suñu ba fay bi di bax da ziar mom fi bu baxa ba waaw lo xani mom ñu ngi commencé dekkun ci yenen gox lañ dekk mais bax da de mom rek ne salté de rek ñom mom am nañ dox da naka ni ba magul daw ba jalle ba legi ñun amatuñ jaf jafa dox kon ñu ngi sante équipe bu ofor ci liguey bi wa benen bi ci dess muy ki comme li nga don waxtane ko ne digeunte wa Touba te kanam ak wa mairie bi nañu def ba dego manam sama xalaat dal moy nañu waxtan rek ndax fiñ doone bo xolé kilife gi nga xam moy gëna mag ci dëkk bi moy khalifa général di mouride keneen ko ci top moy maire wa moy maire mo ci top yenen tarif ci do ci top kon digeunte Touba te kanam ak maire ñom ñaar rero warul am nañu waxtan rek wa sun waxtane rek maam deggu am ndax ñun ay ndam nek ay kilifa ñom buñu réro kon ñun ndaw ñi ñoo leen wara jubanti kon daal lima leen posé moy ñom daal lañ waxtaan seen bi rek kenn ko ne la nga wara def nga def ko waaw ndax nañ xamne ñom ñepp señ bi lañuy liggéey rek waaw benen bi ci top nak moy lampe yi ma fi doon kaas moy éclairage public kéro amna kuma jot munima wax nako maire néna maire yegg nako kon ñu koy sante bu baax amna kon comme maire yegg nako man na am xeyna ay effort dina jam benen bi ci top kéro amna ko ni ma Touba ci kanam marqué nañ kon xamna man na am ñom ñaar ku ci yëngutu rek man na am penku ba da de dina genn ci jafé jafé yi nekk ci walum éclairage public kon nak kilifi yi nañ gëna bayyi xel lool rek bu fekkante ni ci walum comme nay bi niñ ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim di wax ya lañ ko akalé ci alhamdullahi rabbil alamin suñu borom def nay bu sédd bi ndax bo ñëw ci sun 30 bi nga xamné mo jëm arrêt bi japp arrêt baye bëng jëm ma nga ci baylum arrêt mbar bi jëla dëkk dem ba señ jili 30 mo jëm ba kërëmbé mais ñun mom bu noor bi daan ñëw dañuy am ay jafé jafé ndax kilifi yi dañoo faatu ci walum teli da koy laaji lampe amoy lampe bu yaakar fil mais bu neet bi ñewé mom day dam ye dem bekk dik bi day bax ci ñi fi dëkk ak sareet yi ak maam ak auto yi waaw dem bekk dik bi maam da ci bax bu dee ndox mi nga xamni day duggu ci kër nit ñi ñooñu mom ñi ko def moy ñi dag penc yi dem jaay ko borom door yi ñom ñoo waral ndox mi di ki di duggu ci kër jambur yi té sekk yi amna ñoo xam liñ ci jublu sukkuñ pour seen kër bañ am ndox dañuy fekk pour neew doole gën dendal bu ndox mi duggé kërëm ñu jënd kërëm waaw kon ñi nga xamni ñi fa ay projet di ko deggal ci dekk man bayyi xel dekk bi waaw mu ñu dekk bo xamni ñu ni jangu alcorane Touba ci man mais projet bo fi duggal pour nit ñi war ko liggéey ñu sédo xaar dem ta bako ko ay immeuble teud Dakar loolu mo wara ñatt seen canal yi ñuy def amul dara lu ci baax bu tawé fu am xam daan jaar lay jaar yu xoloy day bari projet ni duggal Touba nit ñi di lek xaar lañ wara baax ay projet bo fi duggal da ngay dem jox ko ay siwa bu ko lekk nga tejj leen mais mëno dekk bo xam dañu jang alcorane projet bo ñew duggal fi nit ñi lek xaar du mujju fen def ko seen immeuble li ñuy def rek ci carte bi dara ci bax bis bu tawé fam jaar non do ngui lay jaar ben projet bu fi jaar ci yoon danaka ne bo xolé projet bu fi tégué ci yoon bu mëna tégg bëtt projet bu Touba ci kanam yeneen yi ci def yépp kenn ko lay day wul sama rob benen bi ñu fi doon carte ci walum sénégal nak lama doon wax naan sénégal dañuy jaar wala ñom la ko doon carte defar nañ ko indil nañ ma courant bi kon ñu ngi leen sant señ pap liggéey bi rafet na
1: jereef ñu son ko gërem ko 33 76 09 09 ikap radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
3: wa rahmatullah
1: ak ñi ziar bu baax
3: ah señ pap sé ci sé na kay tay jumna de
1: diko tuddu ben yoon ci bis baax dañ sa
3: dañ ma nga am jam baax baax
1: ñi sa da ci sé
3: wa ñi ziaré ñi nga xamné ñoy diglu rag bi yépp rek bo digen moy ndaw wa señ pap sé li man limay dal wax dal lay wax da nek ni ci man dal Touba ci jëmmi Touba ci bofum dama japp ne ñi ñukoy jappé ndaye bi nga xamne mom la Touba am dal dama yakkar ne ñi nga xamne ñoo jité ka wara defal dëkk bi dama yakkar loolu dañ ko déssa xam xayna duma la xamuñu ko ci walu électoral waye jëmmi défar mom dafa melne ñom déssa nañ ko xam man dama japp ne li wara jitu moy jëmmi def ben projet bo xamne jëmmi Touba ci bofum fi ba 50 ans li moko wara